0: い。
1: あ、はいはい。鍵はあの、いや、僕らはあの、ウェアペーションコンタクト、ウェアペーションコンタクト、ウェアペーションコンタクト、
0: ウェアペーションコン
2: タクト、
3: Press me 98, we're out of hospital.
0: 244.